0: Inggih, kadya sampun niku radio dedane sane nyarengen acara dru ini durus interaktif meniki dan semreside untuk tiang lanturang doaning tiang siaran langsung ringgi rimas nagingin tokso nggih saking RRI Singaraja Pro 1 nggih doaning niki makin sire makin sane ngwacan durus Pak Nyoman durus.
1: Om swastiastu, om awigram astu, namo siddham.

0: genah pekola mani de sani setate nanda mir semirit
1: gih gih sup semua niki dene ke bandar dua galah dengan mangde langsung manten sana makin Pak Nyoman Jase niki Pak Gede Suryane cen ke oh durus durusan Pak Putu Karyase tegasin nggih wacan wonten pun
0: Durus-durus, Pak. Nggih. Okay.

Nggih, rika sampun kaprejaya seder ari sang prajurit purusa inggih punika putran ide sang Soma sane mapesengan sang Buri Serawah.

0: Inggih. Rikala ide sang Prabu Kresna Rao nenten jumujuk ring linggih ide sang Kurunade, sire ide sang Prabu Duryodhana.
1: Sire.

Inggih. Ring sampuni paru-paru didi lan dewate. Sami boleh omongan karya.

0: namol tekak ulun nagane raris parudetiane memargering pasisi.
1: Kak.

ide sang naga Basuki. Punika kegambar oleh dewa te sami sambil memargi ring pasisin pasir.

0: Anu ratu segarane, ngaksi segarane, gaudek turu lame akeh padem dan sepi dukani deh.
1: Nggih suksema, makin ngelantur dane Bapak Ketut Sudiase kangen makin apa dengih duaning galahi sampun saya nampak. Duru Pak Tut.
2: Om swastiastu.

Inggih. Ide Sang Prabu Karna kukuh kuat ide jumlek. Nggih, sahe punika ngulapin waduan-waduan idaninge.

0: Semalike kangget antuk arit tur ketang kedang tok gadani-dani sami punike paju limpang.
1: Woi becik pisan Pak Ketut.
0: Madarageun iki Pak.
1: Wirama madarage gabungan kilayu mendadeng kelawan punike asul halite.
0: Rene gande
1: niki. Nggih, gande. Ini makke nglantur durus sampun sirasane pole galah.

Inggih. Wenten pikobet sekadia sapunike punabi raris selantur nyani ide yang indre.

Seandukan yang inreng redane gulem tujeg permangkin rauh gulemi sani ngetuang sabah ageng gatih.